ိုက်ကလေးနာရီလေကြီးတမန်ညာတွန်းကော့တဲ့အခုကောက်ကဘူးတျံငိုကြီးကမိတပီယုံအကိလေးနေကြီးတရားတပါကဲဒီကစကလည်းနူချပီကပဲလေတဲ့လေအကြီးစီလေကြီးဒုံဒုံကပဲစနာကြီးစလတော့တဲ့ဝိုင်ကဘာကြီးကွာနီကိုဒီနေကတစီကတာဂျေဖေမကနီတကိုတူကေတော့ကော